0: Ритуал Кум.
1: Натурето. Синоним за върхунски пикник класики. Избране съставине, препознавани рецепта им безчастни окуси. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби да всяк тренутък друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши и ще бол... не трябва разлагат. Окус пове все. Натурето.
2: Полите е тукай. Изкористите га за свой непозабан отдих. Препустите се единственому wellness развайанию и си привълщите право полетно освежител от термах, наминених изключно отраслим. Rimske-terme.si.
3: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканском самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Уступнице на entrio.si.
4: Накопане у Лашко. Термано Лашко.
5: Сте их данес же и пребрали?
6: Новице Свет 24.
5: Усак дан.
6: Актуалне новице.
5: Забава, естрада и занимивости.
6: Практични насвети за усак дан.
5: И кар 8 страни Крижанк.
6: Новице Свет 24.
5: Же при вашем продавалцу часописов.